Sazaya giştiyə və qüstəneriyan, böyük həfkariyə aliyyən hərəmi rə dəsbə amada kırna xabacın, təkniki kiriyə əjbunu jə kırna pıra meydani, yaru jəlatı dəri zore u əvqa vajı, dəcər çovaya planin kuava kırnenin nudayətə də avetina və almancəki, bəhəs kırna qabın saziyə u baştır kırna tora riyancə ilə pariz qahir. دسته یا گشتی یا بالفربانی آسی ولا سوریه گشتینا خطا کو ترکیه کو جستانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالفرگه هانو نتویه شامه و کو جاره کادن جی دست بکرنه و گشتینا یکمی کو سبه ایرو گشتینا که بالفرگه هی.

Havalan Çeçova ya projeyə kojəhərə vəzirət arabşinə ruadə ürəvə bəriyə qarsadan və bəhəfkariyə parizqəhə hərəbə hatubu dəspək girən ləhərə mayı üçiyəyə səmanə Ubakurə qoğazlazə ulugun cavari hələbə ya bakurə bərdavam dikin Hətta roja pəşşəmi kusi insanə ləhər du hərəməji 10,045 metriyan kusi cəmi Kavalın hatiyara kirin o projeye jiko beşekaj ko plana metaviye vazara taraf şenar vate icbura kirina kavalın lezgir kirina o başbuna bevekera nişte cihbuna icbu hereme van çerçovaya becih kirina birna maya pencu nehde ko be armanj bun nuja kirina bin saziye li hereme Uyran bu yara kirina kavalan gavakaya keme o mingihine diriya ko Başbune da ujin gehaka ko awli tiraj bu khalke payda dika ure li ber ko nuja kirna bin saziya bin gehin vadika.

Avalan Keçova'ya projeyə Kojəhərə Vazirət Aravşin Ərvadi Ürəvəbəriyə Karsadan və Bəhəfkariyə Pariz Qaha Hərəbi Hatubu Respekir Ləhəri Mayı Çiyayə Səmanı Ubakurə Kuvəzlazə Ulugun Cavari Hələbəyə Bakurə Bərdavam Dikin Hətta Ruja Pəşşəmi Kusi İnsanı Ləhər Duhərə Meji 10,000 uçulu 5 metriyan kosi cami kavalin hati ara kirin o proje yeji ko başaka je ko plana metaviye ya vazarat arafşin arvati icbura kirina kavalin lezgir kirina o başbuna be vehkera nişte cihbuna icbu hereme var çerçova ya be cih kirina birna maya be cu nehde ko be arman cihbun nuja kirina bin saziye li hereme ویران بویارا کرنا کاوالنگا و کایکم او مینگهی نادریا کو باشبونه دا او جینگه حقا کو اولی تراج بو خلک پیدا دکا او ریل برکو نوجا کرنا بنصافیا بینگهی ودکا

Sazaya giştiyə və qüstəneriyan bəhəfkariyə aliyyən hərimi rə dəsbə amada kərinə xabacın təkniki kiriyə əjbunu jə kərinə pra meydani yaru jəlatı dəri zore u əvqa vajı təçəçuvayə planin ku ava kərinə nudayyatı də avetinə bə armancəki bəhəs kərinə qabın saziyə u baştır kərinə torariyan jəyələ pariz qahir. دسته یا گشتی یا بالفروانی آسی ولا سوریه گشتینا خطا کو ترکیه کو جستانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالفرگهانو نتویه شامه و کو جاره کادنجی دست بکرنه و گشتینا یکمی کو سبه ایرو گشتینا که بالفرگهه.

Davalı Çerçovaya projeyə Kojehirə Vazirət Aravşinə Ruadi Urevəbəriyə Karsadan və Bəhəfkariyə Parizqaha Hərəbi Hatubu Dəsbəkiri Lehəri Mayı Çiyayı Səmanı Ubakure Kuvazlazı Uluqun Cavari Hələbəyə Bakure Bərdavam Dikin Hətə Rujapin

Sazaya giştiyə və qüstəniriyan, böyük həfkariyə aliyyən hərəmi rə dəsbə amada kərinə xabacın, təkniki kiriyə əjbunu jə kərinə pıra meydanı, yaru jəlatı dəri zore u əfqa vajı, təçəçuvayə planin ku ava kərinə nudayyatı də avetinə bə armancəki, bəhəs kərinə qabın saziyə u baştır kərinə tora riyancəyə ilə pariz qəhəyək. دسته یا گشتی یا بالفربانی آسی ولا سوریه گشتینا خطا کو ترکیه کو جستانبول و قطره کو جده و ریا کو به بالفرگهانو نتویه شامه و کو جاره کادن جی دست بکرنه و گشتینا یک کمی کو سبه ایرو گشتینا که بالفرگهه.

Davalan Çeçovaya, Projeyə, Kojəhərə, Vəzirət Aravşinə, Ruadeur, Evəbəriyə, Karsadan və Bəhəfkariyə, Parizqaha, Hərəbi Hatubu, Despekiri, Lehəri, Mayı, Çiyayı, Səmanı, Ubakuri, Kuvazlazı, Ulugun, Cavari, Hələbi, Abakuri, Bərdavam Dikin, Hətta Roja Peşşəmi, Kusi, İnsani, Lehər, Duhəri, Meji, 10,045 metriyan kosi cami kavalin hatiye rakirin o proje yeji ko beşekaj ko plana metaviye ya vazarat araf şene ruate icbur akirina kavalin lezgir kirina o başbuna be vehkera nüşte cihbuna icbu heri meyvan çerçova ya be cihkirina birna maya be cu nehde ko be arman cihbun nuja kirina bin saziye li heri mey ویران بویارا کرنا کاوالنگا وکای کمه و منگهین دریا کو باشبونه دا و جنگه حقا کو اولی ترج بو خلک پیدا دکه و ریل برکو نوجه کرنا بنصافیا منگهین ودکه.

Havaalan Çerçova'ya, projeyə, Kojehirə, Vəzirət Aravşinə, Ruadə, Urevə, Bəriyə, Karsadan və Bəhəfkariyə, Parizqaha, Hərəbi, Hatubu, Dəsbəkiri, Ləhəri, Mayı, Çiyayı, Səmani, Ubakuri, Kuvəzlazı, Uluqun, Cavari, Hələbi, Abakuri, Bərdavam dikin, Hətta Roja Pəşşəmi, Kusi, İnsani, Ləhər, Duhəri, Meji, 10,045 metriyan kosti cami kavalen hatiye rakirin o projeye jiko beşekaj ko plana metaviye vazarat araf şenerwate icbura kirina kavalen lezgir kirina o baş buna bevekera nüştecih buna icbu heremi var çerçovaya becih kirina birnamaya bencu nehde ko be armanc bunu nüce kirina bin saziye heremi ویران بویارا کرنا کاوالنگا وکای کمه او مینگی هینا دریا کو واشبونه دا او جینگه حکا کو اولی تراج بو خلک پیدا دکا او ریل برکو نوجا کرنا بنصافیا بینگه هین ودکا

Kavalan Çeçovaya projeyə kojəhərə vəzirət arabşinə rüadə ürəyə və bəriyə qarsadan və bəhəfkariyə parizqəhə hərəbə hatıbı dəspək gedən ləhərə mayı çiyayə səmanı u bakurə qoəzlazə ulugun cavari hələbə ya bakurə bərdavam dikin hətta roja pəşşəmi kusi insanə ləhər du hərəməji 10,045 metriyan kusi cəmi Kavalın hatiyara kirin o projeye jiko beşekaj ko plana metaviye vazaret arafşine ruate icbura kirina kavalın lezgir kirina o başbuna bevekera nişte cihbuna icbu hereme van çerçovaya becih kirina birna maya bencu nehde ko be armanc bun nuja kirina bin saziye li hereme ویران بو یارا کرنا کاوالن گاوا کای کما او مینگی هینا دریا کو واشبونه دا او جینگه هکا کو او لتراج بو خلک پیدا دکا اوری لبر کو نوجا کرنا بن صافیا بینگه هین وادکا